Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće, mislim Bože ne kradi što naumi.

028. Ajmo čut, ajmo izvuć neki možda najzanimljiviji vikend. Inače ja, ako se pitate što sam radila, feštala sam, bila sam, evo, proslavljala zapravo svoj nadolazeći rođendan, tako da evo, kod mene bilo veselo, ali evo, slobodno mi vi pišite što ste vi radili. Sljedeća pjesma, Matija Cvek, kaže Plaža. Evo, malo sam ljubomorna na sve vas koji možda trenutno idete na plažu.

Takav hit Halid Bešlić u 7 sati i 47 minuta. Pitala sam vas što ste radili za vikend. Nisam dobila odgovor na to pitanje, ali sam zato dobila poruku koja kaže kako zapravo jedna curka putuje na more, sluša Room FM i ovaj naš jutarnji program. E sad, je li ovo sol na ranu ili nije? Nije, naravno. Sretan put ti svi želimo, cijela ekipa Room FM-a. Mile Kitić kaže što si tako zao živote, pa da, za sve nas koji zapravo ostajemo radit i je jedna ovako prigodna. U ostalom, ovu stvar ćemo slušati uživo u klubu The Room.

0: Slavica Čukteraš računa je na mene. E sad, možemo li na vas računati više onako ujutro dok sunce tek izlazi, ili ste vi više onaj tip osobe koja voli, recimo, ne znam, zalaske sunca? Josipa Lisac nedavno je otkrila da je ona prava zapravo sunset woman.
1: Ja sam sunset woman.
0: Ne znam sjećate li se te izjave, ali ona kaže kako je upravo u tim trenucima zalaska sunca onako dolazi joj posebna inspiracija, tada je najkreativnija, produktivnija i često joj se rađaju nove ideje. Pa evo, mene zanima, koji ste vi više tip, onaj jutarnji ili ste više...
1: Ja sam sunset woman.
0: Možete nam pisati 0997539028 dok ja čekam vaše odgovore, zapravo i slušamo jednu prigodnu stvar Edita i Gdje sunce zalazi.

0: Te ide nam Hilston i Biba, onda će to biti jedna mini suknja, pa ćemo ići i na moje prve današnje servisne.
1: Tu sam u hotelu Ankaran, a na ruci čuči novi roli Malalan. Svi koji ste sumnjali, ma hvala vam, bez vas ne bi bio tu gdje sada sam. Mi budale smo.

Nagla Band, da Bog da, u 11.28, gotovo 29. Bili ste mi dobri prošli vikend. Sada baš gledam informaciju, u subotu je bilo ponovna akcija darivanja krvi i bilo je vas čak 55. S obzirom na ove godišnje odmore i ljetno doba, dosta vas je izašlo. Evo, gospodin Igor Petrović krvi je darivao čak 120.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Moj dom, salon podnih obloga, nudi najveći

bila je to Stoja. Evo, topi se zapravo ovih naših prvih sat vremena druženja. Uskoro nam je i podne, do tada slušamo Zdravka Čolića koji je već i krenuo, Sašu Matića, biti će tu Đala, brat i Buba Koreli.

0: 99 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Poslijepodne sa Danielom na Rum FM-u.
2: Da, tu sam. Piše mi Nikola da smo vam težak izbor dali danas. Pretpostavljam da to ima veze s hitom dana. Pa Nikola, što da ti kažem, nije život, život med i mlijeko. Malo se šalim, naravno, onako zatvori oči, samo tipni na jedan od ta dva i biti će dobro, život ide dalje svakako. A ide nam i Nataša Bekvalac, Nikotin.

Bila je to Tanja Savić u 12.56, što samo znači zapravo da će nam vrlo brzo 13 sati do tada slušamo u duetu Gorana Vukošića i Minu Kostić. Nevolja.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Zlatarna radi. 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.

Bio je to Tropico Band, 13 sati 50 minuta, onako već smo istopili skoro 3 sata druženja, ne znam koja je prije, evo ali uskoro nam je 14, do tada ide Osman Hadžić, Ana Bekuta, Emina Jahović.

Jelena Rozga i Otrov, 14.44, Viroviticu nam grije vrućih 30 stupnjeva. Promet je za sada ok, nema gužve, ali čekajte, u 15 ćete vi to sve popraviti. MC Stojan Breskvica, život si moj ide.

FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10. čestitka je gratis. Više informacija pronađite na našoj web stranici roomfm.hr ili nazovite na broj 099 33

lovački, ma ne, roba široke potrošnje, ma sve to i još puno, puno više, tu nema što nema. Dođite i ugodno se iznenadite, kupujte i dalje povoljno i zadovoljno, baš Optimum.

0: Imamo jedno pitanje za vas. Bez čega se ovih ljetnih dana ne izlazi van? Mi znamo odgovor. Bez dobrih sunčanih naočala. U Optici FET čeka vas širok izbor modernih sunčanih naočala s vrhunskom UV zaštitom. Zaštitite oči i izgledajte odlično, a uz to iskoristite i popuste od 20 do 40%. A ako vam trebaju dioptrijske naočale, ne brinite, kod nas možete besplatno provjeriti vid za naočale. Optika FET, vidimo se, Trg Fra Bonifacije Gerbera 10, telefon 033 726 911.
1: Rum FM, tvoj broj jedan ovog ljeta.

0: Veliki dan pun emocija i trenuci koji se pamte cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10. čestitka je gratis. Više informacija pronađite na našoj web stranici roomfm.hr ili nazovite na broj 099-33-81-295. Room FM, radio koji slavi s vama.
1: Hitovi uz koje zaboravljaš probleme.

0: sata. Tvoje najbolje jutarnje društvo.
1: Ali ono, ne, treba meni nešto malo žešće, doista. Evo, ajdemo se razdrmati svi skupaj.
2: Daniela ne želi da
1: da, da me neko gusi. Molim.
2: Opalim te.
0: Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.